0: хлопець, є то хлопець.
1: Аки є бледі, аки мачілко, аку месяць над раном, кеть го доганя у світ.
0: Ако є го мать.
1: Але буде ай певні, а сильні, ако його отець. Озай, аке му даме мено?
0: По отцові, Дюрко. Дюрко, ну же не плач. Ну же са на нас.

0: Чо є, церква? Чо це стало?
1: Отець, дюрка дав кров завріт до вежі.
0: Олечо, а хто ж то повидав?
1: Бача, іди з граду, а уж є ту.
2: Добрий день вам, восполок.
0: Добрий день, бача, що чить? То є правда, чо Анка вправі?
2: Веру, бача, Ондро, правда. Смутна правда. Завріли його, а уж оця зажива не пустя.
0: А то же ужако. Жаль, варілем воля, що не віпараці.
2: Вже мав грати на гостіні, а вже перед цілим панством. Намісто того, аби грав, іба врзготала конема стіна брана. А грово за то до межі заврали.
0: Не плач, дівча. Це варілем воля, що вимислиме, ні? А в том дюрко не є віна. Даке панське гунцутство. Але мусимо йому помоцти.
1: Аляко.
0: Аляко. А чо та вежа, бача? Висока є?
2: Ай, сон сабов позрати, веру. Каменем тяжко догодити.
0: Жалі добре теда. Воля, чо вимислиме?

0: хлопець, є то хлопець. Аки є бледі, аки мачілко, ако місяць над раном, кеть го доганя у світ.
1: Ако є го мать.
0: Але буде ай певний, а сильний, ако його отець. Озай, аке му даме мено?
2: По отцові. Дюрко.
1: Дюрко, ну. Дюрко, ну же не плач. Ну же са на назу.